အသင်းတကြည်အသင်းနာရှင်ဘတဟောင်းနေဂီတချိုအစ်အပနီနာရှင်အတအီတာခနောနာလောနေဟောချက်အခနာတိုင်းနဆောတော်လေးတော်တကြည်အရောလက်အတအတအဂီတော်

ာနောအရှင်ဟူတာအီတာဒေအာလီစတေဂီအာတောဒေဘေနောရှင်ဟူတာအီခါဟာတောဒေတောနရေရှင်အာဇတာဇီကောအာဒေဘေကရှိတောဒေပေဒောရှိဒန်ဖီတာ